Summer her I morgen. Showet statsforvalteren I Rogaland har vurdert om elever kan få fritak fra Pride-undervisningen. Svaret nei, fordi undervisningen en del av skolens ordinære opplæring. Det NRK Rogaland nå. Elever har ikke rett til fritak fra Pride-undervisning, skriver NRK. Akkurat nå. I dag, da det VM-start. VM 2026, Mexico, USA og Kanada. Og åpningsseremonier, altså det, jeg tror de fleste mest glad for at bare VM starter. Men det jo ikke bare en fotballkamp det snakker om I dag. Det åpningsseremonier, eller på Shakira skal spela och det hela det ja Shakira hur ska kicka det hela under Mexiko sin kamp hur ska framföra sammen med artist Burna Boy uppträden sker alltså för Mexiko sør Afrika spark I gang den första kampen I årets mästerskap det blev tidigare känt att Shakira Madonna och K-pop gruppen BTS ska uppträda I pauseshow under finalen I mästerskapet colombianske J Balvin och den sørafrikanske sangaren och låtskrivaren Tyler någon av namnen som också ska uppträda under öppningen I Mexiko det ska också vara öppningsceremonier till kvart I de tre värdslandene I Kanada då är det ingen ringare än Michael Bublé och Alanis Morissette som ska uppträda för Kanada möter Bosnia 12 juni alltså imorgon I USA så är det Katy Perry och rapparen Future som uppträder för USA möter Paraguay det och imorgon mycket musik mycket fotboll och glädje sig till I tiden så kommer då VM startar idag Mexiko mot Sydafrika mer om det ska du få I sporten om lite eller just The Weeknd där funk med Starboy

George Michael och Queen med Somebody to Love. 11 minuter på 10 torsdags förmiddag 11 juni. Det betyder också VM start i dag. Mexiko mot Sør-Afrika klokka 9 i kveld, da sperkes VM i gang. Og før den tid så skal Shakira synge, og det skal være åpningsseremoni og det hele.

Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil til sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det er ny bil, brukt bil eller en time på verksted du har på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.

Ida Lova synger svagare än jag och vi är på väg ut av eftermiddagsrushet. Hoppas du njuter dagen din vidare och att du vill skruva på igen imorgon. Fredagssändning och vi snackas klockan.

0: hade ju egentligen börjat med att spela lite låg, alltid någon gitarr eller ett orgel var där hemma, och alltså så länge musikinstrumenter är tillgängliga så håller du på och experimentera lite och finna ut av ting och knäcka lite koder och sånt.
1: I serien Min Musik blir vi bedre kjent med våre lokale musikere fra Rogaland, og hører de live on tape presentere sine egne låter.
0: Første gang jeg satte på Raw Power-plata av Iggy and the Stooges, som åpner med Search and Destroy, som bare et rock'n'roll-slag i trynet.
1: Denne uka blir vi bedre kjent med en mann som vokste opp på Gandal, og som i en alder av 16 år fant ut at han ville starte på livets skole i stedet for den videregående utdanningen han hadde begynt på.
2: Ingen kulturskole?
0: Nei, jeg spilte litt saksofon i skolekorps og sånn, en kort periode.
2: Så du lærte noter?
0: Ja, jeg lærte prinsippet.
1: Siden den gang har han opplevd et eventyr av en musikalsk reise, som blant annet innebar å få en av låtene brukt som Tyrkias offisielle VM-sang, med alt det innebar.
3: Dag jo Vestlandet som ikke Skandinavias svar på Townsman's Hand og John Prine eller noe sånt nå, altså klassiske amerikanske historiefortellere.
1: Dag Vagle hører du i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 14 på DAB, FM, nett og mobil.